0: Noe av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Maghrib namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Nå, det er ikke megahertz, det er ikke FM. Ikke er noe med å ha gått.
1: Allahu akbar, Allah.

0: The Night Kids.
1: Det er helt fem. Nu er det her ikke megahertz.
2: Melody Madness.